Kalaning pujala wali punia ni wantah ngatur sana ke bawah kukus harum sana mahu tamu mik kadisapun ke